painamaan enää. Et oo ketään täällä. Mä ade olla. Painamaan enää. Et faamaan tokia. Maka olteikia. Maka isikia. Maka faatienikia. Et oo ketään.